0: orire oni buru
1: amen
0: ah omara ye oni demi re legbodo
1: amen
0: o ni kuku etojo
1: amen
0: iku dandan lori re agbesele
1: amen
0: aye oni yesi olara
1: amen
0: pasho ta oni ba o
1: amen
0: jiji to gila o ni gile ku lowo
1: amen
0: wa dele ileri
1: amen
0: okan ya bale
1: amen
0: ah gbogbo eniyan
1: everyone
0: ama dupe lowo olorun e ja bi more han
1: let's appreciate
0: oya ni to da wa si eni to mama
1: the one that deliberate
0: to fu alori ofe lati ji lori ibusun e ja so ko se olorun ma se o mo sun layo mo di layo wa tori mi sunkun la o mi o sunkun lori awon omo mi mi o sunkun lori aye abi la
1: ron
0: mi o sunkun lori idile mi la ron ah olorun ma se o o ya adura ope Olorun ajara je mo dupe.

0: Baba wole to ni fafa la njifa. Ikani Glo 99.1 FM tu kore da ale. Enyo ni le ishe. Oloko wo. Onishe owo. Elegbe jegbe. Atolo doni pata. Kile nta. Nibole wa te tinta. Ili odun tu ti wole. Ejeka ba nyi forere oja. Nyi lori etu. Uju oja. Nikani Glo 99.1 FM. Ija kwa este takure. Tu jale jakori le dudu. Waso ni pa oja tu nta. Ibite wa te tinta. Lori etu uju oja luwo dakomu. Bugu ago meji la abosan. Si ago kan. 12:30 PM to 1 PM. Ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703022321 tabi 0703212921 e tu le pe sori 0704375493 wo je anfani eto ojo oja ka je obugba re je
1: Ikoni Glo FM Akure orisirisi ninu eyo kan Glo FM 99.1 Akure Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa